Angelus Domini nuntiavit Mariae, et cum caepere Spiritus Sanctus, et ancilla Domine, fiat mihi secundum verbum tuum.